Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju 13:30 biće sahranjen general Ratko Mladić. Kovčeg za telo Mladića biće izložen u hramu Svetog Luke u Košutnjaku, gde će u podne patrijarh srpski Porfirije služiti opelo. Posle toga biće formirana kolona koja će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će general Mladić biti sahranjen pored kćerke Ane. Darko Mladić, sin Ratka Mladića, poručio da porodica želi da sahrana prođe mirno i dostojanstveno. On očekuje da će država preduzeti sve neophodne bezbednosne mere. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posjetu Republici Srbiji. Njegov domaćin biće predsjednik Aleksandar Vučić. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, na stolu će se naći razna politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dve države u raznim oblastima, kao i u informacijno-tehnološkom sektoru. U oči posete predsjednika Uzbekistana u Palati Srbije biće održano prvo zasedanje Mešovito-srpske Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. Tačnu ponoć počela je prijava punoletih građana za jednokratnu novčanu naknadu države u iznosu od 6.000 dinara. Prijave je moguće obaviti na portalu Uprave za trezor sve do 21. septembra. Pravo na sredstva imaju punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem u zemlji i važećom ličnom kartom. Isplata 6.000 dinara počeće 22. septembra. Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner u Kijevu su razgovarali sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini. U prvoj posjeti Kijevu od početka rata založili su se za povratak trilateralnim pregovorima između Amerike, Rusije i Ukrajine. Bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rješenje su male, ocenio je Witkoff. Kushner se nada da će brzo doći do napretka. Zelenski zahtjeva da se ključna pitanja rješavaju samo na nivou lidera tih zemalja. Iako je proglašeno trodnevno primirje, bilo je sporadičnih napada na ukrajinskom frontu. Odbojkašice Srbije osvojili su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. Bronzu odbojkašicama čestito je predsjednik Srbije. Zlato je osvojila Turska, a srebrnu medalju Italija. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju, koji se odigrao u okviru 8. kola Super lige Srbije. Vojvodina je savladala Zemun sa 2-1. Večeras od 20 časova 8. kolo domaćeg šampionata u fudbalu zatvaraju OFK Beograd i IMT. Vreme, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 29 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvana su sećanja profesora Aleksandra Deroka, koja su snimljena za ovu emisiju 1983. godine. Slušamo reprizu te emisije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 7. septembra 74. godine pre nove ere izbio je veliki ustanak rimskih robova pod vojstvom Spartaka. Njegova vojska, koja je brojala oko 60.000 ljudi, suprotstavljala se regularnim rimskim odredima i ozbiljno uzdrmala moćno rimsko carstvo. Spartakova pobuna bila je najveći pokret protiv robovlasnika u starom veku. Na današnji dan 1812. godine počela je Borodinska bitka, jedna od najvećih u istoriji ratova. Rusku vojsku, koja je brojala oko 120.000 ljudi, predvodio je maršal Kutuzov, a na čelu oko 130.000 Francuza bio je Napoleon Bonaparte. I pored velikih gubitaka 50.000 francuskih i 44.000 ruskih vojnika, Borodinska bitka završena je bez pobednika. Međutim, ona je označila kraj Napoleona.

0: Ako uspemo tome da ih naučimo, znaćemo da smo položili bar prvi deo roditeljskog ispita.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

sada smo na kraju u 3,5 minuta do 14 časova na kraju današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1, pa nam preostaje samo da se od vas oprostimo i da vam zahvalimo na pažnji. A ekipa koja je današnji program realizovala radila je u sastavu Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Igor Živković, Teodora Obračević i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.

Smrt, ali i sahrana nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske i haškog osuđenika generala Ratka Mladića još jednom je otvorila pitanje odnosa srpske javnosti i Srbije prema ratovima 90-ih. U današnjoj emisiji u središtu pažnje u 17 časova o generalu Mladiću, njegovom tretmanu u Hagu, odnosu Evropske unije i zapadnih zemalja prema tom pitanju, kao i o pomirenju među narodima u regionu, govore potpredsednica Srpskog parlamenta Marina Raguš i istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije Aleksandar Raković, urednik i voditelj Aleksandar Milivojević. Ima pisaca koji neobično, originalno i darovito pišu, ali vrlo slabo pričaju, još slabije govore i obratno. Mnogo je manje onih koji imaju i jedan i drugi dar, a Veljko Petrović je jedan od tih srećnika. Tako započinje pripovedanje Siniše Paunovića, književnika i novinara, jednog od urednika Politike, u njegovom dvotomnom delu Pisci izbliza, o susretima i razgovorima sa poznatim jugoslovenskim piscima. Emisija Ko dva bela goluba od 20 časova donosi izvode iz tih razgovora sa namerom da vam predstavi Veljka Petrovića, pogotovo rani period njegovog stvaralaštva. Autor emisije Vinko Stojić. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22:30 ljubiteljima ozbiljne muzike preporučujemo emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Paše parlamenteski alos Ribejan i Švedija se veka oven organizuje meko dešo 3. septembri sa pobote dike nape puči pe sa vesiton pande vaš romane alos Ardutne. Švedijako radio Romano jek peri emisija gati sargija vaš politika ke Bahamija taj prioritet je romenge anglo alos Ribe. Sar maj se mno puči peu lavenape antiromizmi, ja se diskriminacija taj stereotipja zavenca o Roma i nidur dike napeano sakova divesko dživdi pe. Tema je misijaki motavela semni be kotara politikako aktiviri be romengo, numajni mangli peo puči pe savesitan pandevaš Roma, te oven pobute dikle ani angloalis ribaski kampanja taj programija je politikake partijengo. Vaše romane alos Ardutne, politikaki i participacija na agorisine lapernuma i klistibano alos Ribe. Semno si to iniolenge problemija, empirije, taj rodipe te oven pinđarde, ano publikake diskusije, sarini kokore o Roma te ovelo len pobere šaipe te len kotorano procesija, kana anenape decizije. Radio Romano prekal poro alo saribasko programi dike lapete paša Karol politikake

0: na registrujene lape kanaovela. Prekalnote komiteteski sa vodikela realizuji be e ramotna konvencija kovaš arakhibe nacionalne minorite tengo, portugaljenge tagarutne, musai tediken, anavibe e antiromizmesko, sarulavdi forma e rasizmeski, taj tezoraren napja e suporteske, ani inkluzija e romengi.
1: Portugalsko društvo pokazuje visok stepen tolerancije prema osobama drugačijeg kulturnog ili verskog porekla. Međutim, novo istraživanje pokazuje i da su muslimani, osobe azijskog porekla i Romi među grupama koje su u Portugaliji najčešće izložene diskriminaciji. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1200 osoba između maja i juna ove godine. Ispitivalo je kako Portugalci doživljavaju jevrejsku zajednicu i druge grupe koje žive u zemlji, uključujući Afrikance, Brazilce, Kineze, digitalne nomade, ekspate, muslimane, osobe južnoazijskog porekla, izbeglice iz Ukrajine i Rome. Prema nalazima koje su objavili portugalski mediji, 92% ispitanika složilo se da kulturna i verska raznolikost treba da bude prihvaćena ukoliko se poštuju osnovne vrednosti. Oko polovine ispitanih Portugalaca izjavilo je da podržava kulturnu raznolikost i veruje da Portugalija ima koristi od prisustva različitih kulturnih i verskih zajednica. Uprkos tome, stavovi prema različitim grupama se razlikuju. Dok se izbeglice iz Ukrajine uglavnom doživljavaju pozitivno, Afrikanci, Jevreji, Muslimani i Romi nalaze se među grupama koje su ocenjene negativnije. Prema istraživanju, Muslimani, osobe južnoazijskog porekla i Romi istovremeno su označeni kao zajednice koje se najčešće suočavaju sa diskriminacijom u Portugaliji. Ispitanici ih također češće doživljavaju kao grupe koje, po njihovom mišljenju, najmanje doprinose razvoju zemlje. Ovi nalazi dolaze u trenutku kada institucije Evropske unije također upozoravaju na trajnu diskriminaciju Roma. Agencija Evropske unije za osnovna prava FRA u svom istraživanju o Romima iz 2024. godine navela je da je 63% Roma u Portugaliji doživelo diskriminaciju tokom prethodne godine, dok je prosečna vrednost za zemlje obuhvaćene istraživanjem iznosila 31%. Prema istom istraživanju, 48% Roma u Portugaliji suočilo se sa uznemiravanjem motivisanim mržnjom. U februaru je Savet Evrope saopštio da se diskriminacija Roma u Portugaliji ne prijavljuje u dovoljnoj meri, prema oceni Savetodavnog komiteta koji prati sprovođenje okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Portugalske vlasti moraju razmotriti priznavanje anticiganizma kao posebnog oblika rasizma i ojačati mere podrške i inkluzije Roma.

Tako započinje pripovedanje Siniše Paunovića, književnika i novinara, jednog od urednika Politike, u njegovom dvotomnom delu Pisci izbliza, o susretima i razgovorima sa poznatim jugoslovenskim piscima. Dva bela golube donose izvode iz tih razgovora sa namerom da vam predstave mladog Veljka Petrovića. Kratkom biografijom pisca koristimo se da bi taj portret bio što verniji.

0: Veljko Petrović javio se pesmama još 1904. godine i od tada je objavljivao pesme, pripovetke, članke i likovne kritike u gotovo svim našim časopisima. U vreme opšteg nacionalnog poleta tokom prve decenije 20. veka i snažnog uspona građanske Srbije, njegove rodoljubive pesme imale su znatan uticaj. Zbirkama rodoljubive pesme 1911. i na pragu 1913. on uspešno obnavlja srpsku rodoljubivu poeziju. Kasnije nastavlja poetsku reč, ali sve više preovlađuje prozno izražavanje, prvenstveno kroz pripovetku i novelu.
1: Kao jedan od naših najdarovitijih pripovedača starije generacije, Veljko Petrović u svojim delima oživotvoruje vojvođanski svet i daje panoramu društvenih slojeva i promene kroz koje su tokom decenija morali proći. Zbirke pripovedaka su mu Bunja i drugi u Ravangradu i Varljivo proleće 1921. Pomerene savesti 1922. Iskušenje 1924. Prepelica u ruci i druge.
0: Veliki broj studija i članaka iz oblasti likovne umetnosti dopunjuju književno delo Veljka Petrovića. Matica Srpska izdala je njegova sabrana dela. Primio je više značajnih nagrada i priznanja. Umro je u Beogradu 27. jula 1967. godine.

U emisiji Kod dva bela goluba slušamo o književniku Veljku Petroviću iz beležaka razgovora koje sa njim vodio Siniša Paunović, dugogodišnji novinar Lista Politika.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Vinko Stojić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i urednik Milja Milosavljević.

Danas u emisiji Susretanja predstavljamo 60. Mokranjčeve dane koji u subotu počinju u Negotinu. Danas razgovaramo sa Danijelom Marković, direktorkom Doma kulture Stevan Mokranjac iz Negotina. Danijela, evo pomenuli smo koncert Srpskog pevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke kojim diriguje Nemanja Savić koji nastupa sa horom sveštenika eparhije Banja Lučke, ali bit će još koncert

27. otpočela je već danas Beogradska filharmonija. U pitanju su koncerti za bebe. Do 9. septembra u terminima od 11. i 12. i 30. časova najmlađa publika imaće prilike da uživa u koncertima filharmoničara. Najpopularniji program orkestra ulazi u svoju 9. sezonu. Do sada je najmlađa publika pokazala da bezrezervno uživa u muzici Beethovena, Čajkovskog, Štrausa i Brahmsa. Iz sezone u sezonu filharmonija za njih priprema novi repertoar, a sada je na red došao opus Wolfganga Amadeusa Mozarta, najvećeg čuda od deteta u istoriji muzike. Na programu u trajanju od 30 minuta Beogradska filharmonija će mališane od 0 do 2 godine upoznati sa nekim od Mozartovih najpoznatijih melodija, čuvenom uvertirom za operu Figarova ženitba, malonoćnom muzikom i divertimentom. Tokom sezone 26-27. Beogradska filharmonija će prirediti i nekoliko ciklusa za bebe. Pored ovog, naredni termini su zakazani od 9. do 13. novembra, od 26. do 29. aprila i od 14. do 18. juna.

Pozivamo vas na promociju kapitalnog izdanja Udruženja kompozitora Srbije koja nosi naziv Udruženje kompozitora Srbije 80 godina od 1945. do 2025. A promocija će biti održana ovog četvrtka 10. septembra u 19 časova u Legatu Slavenski. Autori monografije su dr. Sonja Marinković, redovni profesor u penziji, dr. Biljana Leković, docent, dr. Ivana Miladinović-Prica, docent i Stefan Cvetković, docent Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Na promociji će govoriti Rade Radivojević, predsjednik Udruženja kompozitora Srbije, dr. Katarina Tomašević, naučni savjetnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti u penziji i autorke monografije dr. Sonja Marinković i Biljana Leković. U muzičkom delu programa publika će biti u prilici da čuje dela Mirjane Živković i Lune Puđe, a ova dela izvodiće flautistkinje Stana Krstajić i Jelena Šarenac. Izdavanje ove monografije je podržao Sokoj iz Fonda za kulturno davanje, a ulaz na promociju je slobodan. Promocija će biti održana u Legatu Slavenski, a on se nalazi na Trgu Nikole Pašića broj 1 na 5. spratu.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: When we spoke in an interview 8 years ago, we mentioned your charity work. Kad smo razgovarali u intervjuu pre 8 godina, pomenuo si dobrotvorni rad. I mnogo je projekata koje možemo da pomenemo, ali smo ograničeni vremenom. Dakle, najpoznatije akcije i donacije koje si preduzeo su usmerene ka zaštiti ugroženih velikih mačaka u okviru projekta Big Cat Rescue i zaštiti, recimo, malih divljih mačaka u saradnji sa Kraljevskim zoološkim društvom Škotske. Pa zatim tu je i akcija The Church Conservation Trust, koja treba da skrene pažnju na zaštitu istorijskih crkava u Velikoj Britaniji. I pre svega, po mom mišljenju, nekoliko akcija koje su možda i važnije od ostalih, a koje su u korist dece koja su pogođena globalnim konfliktima u okviru akcija kao što su War Child, Hand in Hand i Peace Child. Molim te, reci mi, da li još uvek imaš vere u humanost i altruizam među ljudima?
1: Well, I do. Every year when I do concerts to raise funds for cathedrals and churches in the period just before Christmas.
2: O da, svake godine kad uradim poneki koncert od kog prihod ide za očuvanje crkava i katedrala, a to je pred Božić, to je trenutak u kome znam, kada pogledam lica u publici, da je muzika taj tanani balans između crkvene liturgije i muzike koja je ispitivačka.
1: Not necessarily darkly critical, but, you know, it's questioning about the essence of spiritual belief.
2: Ne nužno mračno kritička, ali ispituje srž duhovnog verovanja. Mislim da je to vreme kada osjećamo hrabrenje u verovanju da nas to okuplja. I to u vreme kada slavimo hrišćanstvo i Hristovo rođenje.
1: Christian, I say it as a person who has a great interest in spiritual affairs.
2: Ali ja ovo ne pričam sa stanovišta hrišćanina, već kao osoba koju zanimaju stvari duhovnog karaktera. Ne želim da indoktriniram nikoga, ali hrišćanstvo je kao i svaka druga religija i služi kao putokaz ka večnoj spoznaji šta i ko bi Bog mogao da bude.
1: Islam, Judaism, Christianity, Hinduism, and even Buddhism, which is not really a religion in that sense, are all gateways. They are just
2: Islam, Judaizam, hrišćanstvo, hinduizam, pa čak i budizam, koji nije religija u punom smislu te reči, sve su to putokazi, prečice i vrata otškrinuta tek par centimetara kroz koje možete da bacite pogled i pomislite, pa ovde možda i ima nečega što me interesuje. Hrišćanstvo je za mene takvo i najbliže mi je, jer sam odrastao u tom okruženju, pa mi je lakše da idem u korak sa njim i da ga podržim kroz pomoć očuvanju crkava i katedrala, koje su tu da dočekaju ljude i zbliže ih, čak i ako ti ljudi baš i ne razumeju zašto su tu ili o čemu se tu radi.
1: Even if they don't quite understand why they're there or what it's about, I think they all feel something special.
2: Mislim da svi ipak osjećaju nešto posebno kad dođu na neki od naših koncerata, na kojima ne moram da im bilo što objašnjavam, već samo da podelim iskustvo koje ima neku višu, finu duhovnu prirodu od onog sitničavog materijalnog sveta koji ostave iza sebe kada uđu u tu zgradu i u koji će se vratiti kada iz nje izađu. Onda se vrate u hladne i vlažne zimske mesece u Engleskoj.
1: When they walked into the building, or that they will return to when they step outside into the cold and wet winter months of England.

0: Personally, I like rock flute a lot. Sometimes it drives me to the famous folk period of Songs from the Wood and Heavy Horses, and sometimes to a hard rock-oriented Crest of a Nave and Rock Island. Moram da priznam lično, jako volim album Rock Flute i ponekad me odvuče na onu stranu koju si prezentovao u onom čuvenom folk periodu na albumima Songs from the Wood i Heavy Horses, a ponekad opet i na hard rock albuma Crest of a Nave i Rock Island. Ali glavna stvar koja je meni tu bila interesantna je tvoja uvodna reč na samom albumu koja se tiče tvojih škotskih i vikinških korena. A usput pomenuo si i Balkan, odnosno kao jedno od mesta na svetu gde su tvoji koreni prisutni. Kako ove činjenice utiču na tebe kao osobu? Odnosno, po tvom mišljenju, da li nečiji DNK i nasleđe imaju pravo prvenstva i smeju da imaju pravo prvenstva u odnosu na nečiji život i rad?
1: No, I think it's just a matter of being able to consider your own ancestral history.
2: Ne, mislim da je to sve stvar sposobnosti da sagledaš celokupnu istoriju sopstvenog nasljeđa. Iako je to interesantno, ne verujem da to potpuno objašnjava tvoju ličnost, jer to što mi mislimo da smo, menja se sa godinama.
1: Our days of being at school, you know, we are shaped by the reality of growing up in a modern world.
2: Znaš, u školi nas oblikuju po modelu odrastanja u modernom svetu. U mom slučaju, ne modernom, u istom smislu kao za neke druge ljude. 50-ih i 60-ih godina je bilo vrlo zanimljivo vreme za odrastanje, sjajno vreme za promene. Ne za promene u istorijskom smislu u posleratnim godinama, već u kulturološkom i društvenom smislu. To je bilo vreme kada su konačno priznata prava manjinskim grupama, prava žena, prava ljudi drugih nacionalnosti i trenutak velike duhovne promene.
1: And you know, a big momentous period of change.
2: Naravno i promjena u muzici, jer je inspiracija stečena slušanjem muzika bila to što nas je guralo napred i teralo da damo naš doprinos muzici 70-ih i kasnije.
1: That pushed us on to wanting to make our own contribution musically in the 70s and beyond.